आयुश्च प्राणश्च महन्दर्याय नावभ्य आसिदन्तिरक्षोद्योः समरवरतः शुभं कल्याणं।